0: 忘年会で恥ずかしくないのか。
1: お父さん、あちらは本当に寒いんです。お父さんは見ていないけれど、凍って鼻や耳が落ちたり死んでしまう人だっているんです。村田の体は

0: もともと良くないんです。あちらにいては死んでしまいます。
1: あそこから逃げてきた連中は大体そういう言い訳をする。
2: 噂によりますと、中国東北の土地はとても豊かで、油さえ手に掘り出し肥料もないくらいです。ここの土地が本当に有り余ってますから、当地の人だけでは耕しきれないと、我々に分け与え一緒に開拓し、一番大東亜の共栄ができます。でも彼は何も教えてくれませんでした。ここの天気はあんなにも寒いんです。同時にここの中国人は我々を少しも好んでおりません。もし彼らが嘘をつかなかったら、我々はこんな痛い目に遭う必要はなかったんですよ。
1: 若者、そんなこと言うと命がなくなるぞ。
2: だが、お父さんが受け入れてくれないと、命を落とすことに変わりはありません。
0: お父さん、ここに置いてください。助けてください。
3: 俩人一人抻一头，好抻。
4: 哎呀，这女人活你别伸手了。
3: 哎呀，都是家里活啊，不分人啊。来，
4: 整个摊子使那么大劲儿干啥？行了，我自个儿来吧。

0: かおっしゃることはないんですか？
1: ああ、村田と飲み屋に行って日本酒をちょっと飲んできた。
0: でも、日本酒の匂いじゃないわ。
1: そんなことはない。お前、鼻がおかしいんじゃないのか？
0: 嘘つかないでください。二人であの中国の飲み屋に行ったんですね。
1: でたらめを言うんじゃない。
0: でたらめなんて言ってません。お父さん、お父さんまであの中国の飲み屋に行くとは思いませんでした。しかもこんなに酔っ払って。
1: もうどこの飲み屋に行こう、俺の勝手だ。お前が口を出すことじゃない。
0: もう本当にこの家には酔っ払いしかいない。
1: お前なんで黙ってる。
2: お父さん頑張ろう。
0: 自从今天来到你们酒馆后，他就喜欢上了这里，而且酒量不断上涨。我本想让我的父亲来制约他，让他少喝点酒，可是他不听，还让我父亲也喜欢上了中国酒。本来他们是背着我拖着喝酒的，可当我反复劝说他们后，他们就明目张胆地喝，喝醉后，他们丑态毕露，为此，周围的邻居都疏远我们了。陈掌柜，我求求你想想办法，救救他们吧！要是再这样下去，他们就被酒毁掉了。
3: 一个人啊？
4: 啊，我岳父今天身体不舒服，没有来。
3: 哦，喝酒喝的？
4: 那怎么会？那是他长毛病了。哎，陈掌柜，你今天不忙吗？
3: 再忙也得过来看看你。哎，
4: 啊，请坐。
3: 知道我为啥来看你吗？
4: 为什么？
3: 我是想看看你那两个呀，是不是又露出来了？
4: 你说什么呀？开什么玩笑？
3: 没开玩笑啊。那天你喝多了，
4: 啊，
3: 裤子掉了，临出门还摔了个跟头，起来提起裤子就往外走。
4: 这不可能！
3: 满大街的人都追着你看。不信你去问问。
4: 你又跟我。
3: 哎呀，喝醉了酒乱跑啊，逮着屋子就钻。还好那是个男人屋，那要是个女人屋子，还能坐在这儿喝酒吗？
4: 要是那样的话，那警察就饶不了我了。
3: 这屋里的人也饶不了你了。
4: 啊，
3: 不管是中国女人还是日本女人，你要让我看，都不喜欢喝醉酒的男人。最看不上的就是醉酒以后无知、浅薄、庸俗、膨胀、下流的模样。哎，
4: 陈掌柜，你不要说了。

0: いえ、村田と合するぞ。
1: はい、わかりました。
0: 合は集中しないとな。急用じゃなければ邪魔しないでくれよ。
1: 何か急ぎのようでもあるんですか？
0: いえいえ、
1: どうぞごゆっくり。

0: しばらく飲んでないな。
1: お父さんを夜飯の時に飲んだばっかりじゃないですか。
0: 中国の酒のことだよ。
1: ああ、わかりました。体調が良くなったら、またの酒場に付き合いますよ。ね。
0: 行きたいな。
1: そのためにお父さんも早く元気になってくださいよ。ね。
0: 今飲みたくないか。
1: 恐ろしいでありませんよ。
0: ちょっと行ってみただけだ。
1: 今日もし私がこれくらい飲めるんだったら、この勝負勝ってますよ。

0: お父さん、一体どこからこの記憶書を手に入れたんですか。
1: こっそり手に入れたんだ。しかし飲む前に病気になってしまった。それに一人で飲んでもつまらないからな。
0: 一口今夜お料理はゆっくり寝ましょう。やったりしませんようにね。
2: 酔っ払ったらダメだ。見栄に見つかったらお前は大目玉だぞ。
0: 陳さんも言っておりました。酒飲みに大事なのは徳、風格、趣向、機嫌。飲みすぎには暴言を吐き、言動の知らない奴は本物の酒豪ではありません。いくら飲んで腹いっぱいになっても台無しですよ。
2: 陳さんの言う通りだ。酒飲みには節度が必要だ。少しずつ飲んで初めて酒の魅力が分かる。
0: 陳さんもそう言ってましたよ。
1: 陳さんばかりだな。
0: お父さんの話の流れで思い出しましたね。おお、
3: 何してるんですか。

0: この家泥入ったの？
1: ああ泥入ったんでしょう。
0: 村田、
1: はい、
0: お前ここ血が出てるさ。
1: 血が出てます。泥棒に殴られましたかね。
0: 早く病院へ行け。
1: 腰はどうしたんですか。
0: 腰だな、あちこち痛い。おいちょちょちょ、
2: 他连喝醉了，聊起了陈年往事，是越来越生气，竟然吵起来了，还动了手。陈掌柜，这可怎么办呀？你得再帮我想想办法呀。

0: 安西、柴田などの人にあたり大変面白いで。
1: 高先生，听说你的单口相声讲得很好。
2: 看人说人话，看鬼说鬼话，看见不人不鬼的说胡话。
1: 場合によって言葉遣いも違います。
0: 私もあなたの口が気軽にしないことを聞いている。
1: 我也听说你的嘴很硬气。
2: 碰上钢啃钢，碰上铁嚼铁，碰上豆腐吃豆腐，硬气不硬气，那得看碰上什么。
1: 実
0: は一週間後、我々日中親善大会を開く。
1: 我们将举行
0: 大勢の人が
1: 日中親善大
0: 会。我々の長官も含めて、
1: 到时候会有很多人要。
0: それに各界の人一
1: 其中也包括我们的长官，还有各界人士。
0: そこでだ。
1: 我想。
0: 黄さん。
1: 黄先生。
0: あなたの一人当たりをやってもらいたい。いいかね。
1: 我想请你为我们表演一段单口相声。您愿意吗？
2: 我非常愿意。
1: 喜んでやります。
0: ある者はあなたを呼ぶなんて言う。だが私はあなたを呼びたい。なぜでもわかるか。
1: 我就说不要请你来，但是我偏要这样做。你知道我为什么这样做吗？
2: 因为你喜欢我这张嘴。
0: いや、そうすることが面白いから。
1: 不是，因为我觉得这样做很有趣。
2: 我觉得也非常有趣。我会让你哈哈大笑。
1: あなたたちには口が閉じられないほど笑わせるよ。
0: あるものはあなたが来ればデタラメを言うと。
1: は
0: い、私は決してそういうことがないと信じて。
1: 但是坚信这是绝对不可能的。
2: 绝对不可能。我这辈子从来不乱说话，说的每句话都是有鼻子有眼儿见得了天。
0: 私がどうしてこんなに自信があるかわかるか。
1: 那你知道我为什么有这种自信吗？
2: 不知道。
0: 誰かがデタラメを言えば、私の銃弾も一人当たり。
1: 如果有人老婆说八道，我的子弹也是一个很好的单口相声。
0: どうして言葉が出ない？
1: 你怎么不说话？
2: 我让你吓坏了。
1: びっくりした。
2: 你放心。我一定好好
1: 的啊。
2: 另外呢，感谢你给我这个难得的机会，我感到无上的荣幸。我一定努力好好的赞美你。
0: 了解的準備をしろ。一旦私を自ら審査する。
1: 那请你回去好好准备，三天后我会亲自审查。

0: だがその心配必要ないだ。現実には起きないだ。大連の町で奴の口は有名だ。皆奴の口が固いと。私も奴の口を柔らかくする。奴の口を柔らかくする。他の口も皆柔らかくなる。
1: しかし、万が一失敗したらどうしよう。
0: 私は言わなかったが、私の銃弾も一人が出る。
2: 日本人那要开大会，前两天专门抬着八抬大轿请过来了。我撩开轿帘这么一看呢，愣没进去。
3: 为什么呀？
2: 感情啊，那八抬大轿不是来抬我的，是给我送礼的。满轿子的东西啊，红的发光，黄的发亮，天上飞的，地下跑的，草坑里蹦的，河里头哭的，是应有尽有啊！哎呀，都有什么东西呢？
3: 啥呀？啥呀？
2: 那我不能告诉你们。我告诉你们，你们要给我偷走呢，你们该惦记了。
4: 您已经说了家里有好东西，我贼早惦记上了。
2: 惦记你也偷不走。我那东西上啊，都挎着小鬼呢。你偷我东西，小鬼子给你弄死。

0: 月では大連で有名な鉄子地方先生を招いて漫才していただきます。下面让我们有请大连著名的铁嘴方先生为我们表演一段精彩的单口相声。请方先生。方先生，我给您做翻译，请您讲得慢一点。
1: 你这要求提得好，要么不说，要说就说得清楚、明白、透亮，让听的人甭管是人是鬼都听得心服口服加佩服。
2: 说得好。
3: 好，
2: 说得不脆弱。
1: 你倒是翻译呀、
0: 啊，哎，一静开始了吧？
1: 人到嘴到啊，嘴到就开始了。
0: 那静，你把刚才说的话再说一遍。
1: 你脑袋让门挤了，让水灌了。
4: 你要一上来就露出刀子劲儿，怎么回事？
2: 那也没办法呀。
5: 要怎么扭？
0: すぐ始めるって。
4: 我得想办法上台，就把他拉下来。
2: 你上去，他就能还命了。搞不好你俩一块儿都没命了。
4: 你说咋办？
2: 看命呗。你俩说啥呢？没你事。
6: 这怎么的嘞？
2: 退堂。
7: 我は魔法使の製薬を担当するもんだ。
0: 他是你的翻译。
7: 啊，それはその。今披露するの軽い手には散々の軽いや遅刻一般人は自覚できないんだ。俺の方が自覚してももっと分かりやすいんだ。
5: そうなのか。
0: 間違いないです。
5: いいだろう。やつやらせろ。
0: はい。切ってください。

0: 村田さん、最近はお忙しいですか？
1: まあな、暇だよ。
0: 先ほどお嬢様を見ました。
1: ああ、どこで見たんだ？
0: 海辺で二人の中国の子供と一緒に遊んでいました。村田さん、お嬢様が中国の子供と一緒に遊ばないように教育した方がいいと思います。噂が立てば良くないですよ。
1: 何がおかしいですか？日中友好のためにそれはいいじゃないですか。え？
0: それはそうですけど、でも自分でももう一度考えてみてくださいね。

0: 能解决得了的。
1: 日子还长，咱慢慢想办法啊。
2: 你看看，那俩人都缠一块去了，你不赶紧把他们俩分开了啊？那等缠紧了，你就弄不动了。哎
0: 呀，怎么会弄不动呢？小孙才多大呀？他俩就算有那心，不是也结不了婚吗？你等过几年，没准俩人对不上眼儿了，自个儿就掰了呢。再说了，这小尊的爹娘跑出来也在中间横着呢。
2: 要这么说，那我还是宽心些，但也得盯住了。
0: 啊，盯住了。只要你宽心就行了，没事儿我出去忙去了啊。
2: 哎，不对呀、啊，我请你帮我说话对的。
0: 嗯。
2: 到头来你是一句话都没帮我说，你还捶了我好几拳，
0: 是吗？
2: 那，在孩子面前你是讨足了好处了，我认为啊，咱这便宜占的有点大了啊。
0: 谁说我没帮你说话了？我不点头了吗？
2: 点头算说话？
0: 点头算赞同，咋不算说话呢？
3: 最近いろんな人に孫ちゃんが中国人と遊んでるって言われるんです。二人でとても楽しそうにしていて親密らしいんです。
4: あの噂の中国人はおそらく陳さんの息子じゃないか。
3: あなたも聞いてたのね。
4: 彼らは確かに仲良くなりすぎたかもしれんな。
3: 私が心配してるのはこのまま二人が仲良くなって恋人にでもなったら困るわ。
4: でもな、彼はもうそんなことになりつつあるじゃねえか。
3: でも孫ちゃんはまだ結婚する年齢じゃないわ。
4: それが人に恋しちゃいけない理由にならないだろう。
3: じゃあどうするの？私たちの娘が中国人を好きになるなんて絶対にダメです。
0: え、你干啥去？
2: 我就问我的为啥不吃饭。
0: 你这哪是问呢，还想动手是不？
2: 我准不动手。
0: 你能不能吃饭去？我去问。
2: 为啥不吃饭？啊？说话呀！
0: 哎呀，你能不能吃饭去？
2: 岁数越大，毛病还越来越多。
0: 我别人，你最难伺候你。
2: 是我的。
0: 哎呀。吃饭去，吃饭去。他咋说的？
5: 他说，小孙他爹娘不让小孙跟他玩了。
0: 行，你也吃饭去，去吧，去吧，去。

0: 恥ずかしくないのか。
1: お父さん、あちらは本当に寒いんです。お父さんは見ていないけれど、凍って鼻や耳が落ちたり、死んでしまう人だっているんです。村田の体はもともと良くないんです。あちらにいては死んでしまいます。
0: あそこから逃げてきた連中は、大体そういう言い訳をする。
2: 噂によりますと、中国東北の土地はとても豊かで、油さえ手に掘り出し、肥料もないくらいです。ここの土地が本当に有り余ってますから、当地の人だけでは耕しきれないと、我々に分け与え一緒に開拓し、一番大東亜の共栄ができます。でも彼は何も教えてくれませんでした。ここの天気はあんなにも寒いんです。同時にここの中国人は我々を少しも好んでおりません。もし彼らが嘘をつかなかったら、我々はこんな痛い目に遭う必要はなかったんですよ。
0: 若者、そんなこと言うと命がなくなるぞ。
2: だが、お父さんが受け入れてくれないと、命を落とすことに変わりはありません。
1: お父さん、ここに置いてください。助けてください。
3: 说呀，俩人一人抻一头，好抻。
4: 这女人活你别伸手了。
3: 哎呀，都是家里活啊，不分人啊。来，
4: 整个摊子使那么大劲儿干啥？行了，还我自个儿来吧。

0: どれくらい飲んだんだ。
1: 聞いたけど言わないんです。
0: どこで飲んだ。
1: それも言いません。
0: 日本酒の匂いじゃないな。
1: 分かったわ、中国の酒を飲んだんだわ。
0: 中国の酒が好きなのか。
1: 東北に来てから村田は中国のお酒が好きになってしまったんです。
0: 日本人なのに中国の酒を飲むことはないだろう。もう飲まないようにしっかり見張ってなさい。
2: 今天我要说的呀，是八百壮士守卫上海四行仓库的故事。这故事呢，有真的，也有假的，但是今天我说这故事是用鲜血写出来的，里头都是活生生的人呢。
3: 对，发生在哪四行？
2: 那是一座高楼，楼高坚固，易守难攻。
3: 大哥，日本文化的高，
4: 你说的啥我听不懂啊？
2: 就以这座高楼为据点，
3: 对，
2: 千只小鬼做据
4: 点。哪里日本官我干什么呢？你来搞
2: 小鬼子，一个一个的，撇着嘴，斜着眼儿，哪看得起这区区一座楼啊？哪看得起这区区八百人呢、啊？
4: 喂，可你给我死走！
2: 就因为看不起这三个字，出事儿了，出大事儿了！转瞬之间，几百个小鬼子的尸体就扔那儿了。
3: 什么牛哥哥呢？
2: 说了，
3: 역
2: 세待着好好的。
5: 啊，
2: 这几百个人
5: 物語を語ってるんだよ。
3: どんな話よ？
2: 到来。
5: 戦争の物語だ。
2: 八百壮。
3: どことどこの戦いの話だ？
5: 人と鬼二人で戦う。
2: 救国。
3: どこに？
2: 刘美明。这团长谢晋元说了，
3: 一句一句訳して聞かせろ。
5: ああ、長官、俺は耳良くないんだ、聞くつらいよ。
3: じゃあもっと近づけばいいだろう。はい。
2: 最後一口气、要跟小鬼子拼到底。我们就算有最后一颗子弹、也要钉在小鬼子的身上。
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
2: 我自己的嘴，我愿意说什么说什么，他管得着吗？
5: 可他让我翻译呀、啊，
2: 那你就翻呗。
5: 你这话说的，我要把你说的都给他翻了，你还能活吗？
3: 我哪里还是亚克森？
5: 哎，教官，それ彼の話は日本語で通訳できないんだ。
3: 亚克森と言ったら亚克森です。
5: 翻译了。

0: 那也没啥，不能打人啊！你看把我弟那脸打的，成啥了？
1: 实在对不起，都是我们不好，我弟孙田跟你们道歉。
2: 謝る。なぜ謝る。君たちの店で中国の酒を飲まなければ、村田はこんなことしなかったはずだ。中国酒は人を害し、理性を失わせる。中国酒を害れん。数中理中。
0: 啥？你这个
3: 先生，如果喝了日本酒人不会醉的话，我赞成你这个观点。
2: 君たちとは話ができない。村田は日本酒を飲んだ時にはこんな風になったことは一度もない。中国の酒を飲んだからこうなったんだ。
0: 天哪，说啥呢？
3: 行了，跟他们没法交流，回去吧。
4: おじいさん、それは違うわ。中国酒のせいじゃない。飲みすぎだからよ。
1: どちらにしても送ってきてくれたのだから感謝するべきですよ。
2: もういい。文句あるなら出てってもいいぞ。
4: お母さん、
1: 入りましょう。

0: 酔いが覚めたのならお父さんのところに行ってください。待ってますよ。
1: 誰に送ってもらったんだ。
0: 誰が送ってきたかも覚えてないの。まさか人を殴ったことも覚えてないの。
1: 殴った？俺は誰を。
2: 村田、お前たちはもう出て行け。来たところへ帰
0: る。お父さん。
2: もういい。早く荷造りをしなさい。
0: 中国のお酒を飲まないといけないの？酔わないといけないの？
2: 別れの酒が。
3: お父さん、全部私のせいです。大変申し訳ありませんでした。
2: こっから出てってくれるのが一番の詫びになる。

0: お父さん、どうぞ。一緒に飲めるのはこれが最後かもしれません。
1: どうして？
0: 私たちはあそこで投資するかもしれません。
1: 冬はもうすぐ終わる。お前たちはちゃんと生きていけるから。
0: 知らないでしょうが、今年は無事でも次の冬はいずれも来るんですよ。
1: 中国のお酒を飲まないんだったらここに残ってもいいぞ。

0: 本当はお前たちと別れたくない。寂しくなるからな。あいつのせいだ。家内だ。あいつは出てった。だから俺は寂しいんだ。笑ってもいいが、わしも若い頃は大酒飲みだった。酔っ払ってあいつに迷惑をいっぱいかけた。だが、あいつは一言も文句を言わなかった。俺が年を取って稼げなくなった時、あいつは一冊の帳面を俺に投げてやました。それには、俺の罪状の全てが書いてあった。そしてあいつはもう全財産持って出てった。ブラザ
1: ー、お前も気をつけた方がいいぞ。
2: お父さん、ありがとうございます。

0: 満足の。
1: 美味しいですか。
0: まろやかだ。
1: これこそが中国の白酒です。
0: 中国の酒か。
1: 日本酒はもうないんです。ここには中国酒しかありません。

0: 恩知らずに。
1: お父さん、起きてましたか。
0: ああ、どこへ行ってたんだ。
1: 必要なものを買いにちょっと出てました。
0: ああ、いや、お前たちがいなくなったら私のご飯は誰が作る。ここにいなさい。
2: 中国の役所は本当に魅力的なもんだな。
1: え、何？
2: あ、別に何でもない、何でもない。
3: 陈掌柜，我为我的行为向你道歉。
4: 都过去这么久了，不提他了。
3: 你原谅我了。
4: 我都说了这件事儿，啊，不用再提了。
3: 那我以后还能来喝酒吗？
4: 大门敞着，来了就是客。你是咋喜欢上中国酒的呀？
3: 啊，是这么回事儿。明年大雪天，我在广东的山里迷了路，冻僵了。后来被一个中国人发现了，他把我背回了家，用酒把我的身体凑热了。唯有在浓厚醇香的酒味中活了过来，从此我就喜欢上了中国白酒，也体会到它的美妙。
4: 看来你得感谢救你的那个人。
3: 我会永远记住他，直到生命的最后。
0: 中国の飲み屋行ったのか。まあどうしても飲みたいなら飲んでもいいが、買ってきて飲めば、え、二人でゆっくり話しながら飲めるだろう。
3: お父さん知らないでしょ、中国酒は家で飲むだと、酒場で飲むのは味が全然違いますよ。
0: どう違う。
3: 一体どう違うか口では説明できません。とりあえず違いますよ。お父様、時間があったらあの酒場に案内して行きましょうか。
0: いや、どうか別の店にしよう。
3: どうしてここの店じゃダメなんですか。
0: あの店の店長がお前をここに送っていた時、私はあいつを叱ってしまったんだ。
3: お父さん、陳さんはとても寛容な方なんですよ。気にしてませんよ。それに陳さん酒場付近で一番人気なんですよ。そこでしか中国酒の本当の魅力を感じ取れません。私を信じてくださいよ。酒場はいかがでしょうか。
0: お前がどうしてこの店で飲むのが好きなのか分かってきたよ。
3: 気に入ってもらいました。
0: うまい酒が嫌いなものはいないだろう。
3: 機会があればまた一緒に行きましょう。

0: いえ、村田と合するぞ。
1: はい、わかりました。
0: 合は集中しないとな。急用じゃなければ邪魔しないでくれよ。
1: 何か急ぎのようでもあるんですか？
0: いえいえ、
1: どうぞごゆっくり。

0: お父さんを緩めした時に飲んだばっかりじゃないですか。
1: 中国の酒のことだよ。
0: わかりました。体調が良くなったらまたの酒場に付き合いますよ。ね。
1: 行きたいな。
0: そのためにお父さんも早く元気になってくださいよ。ね。
1: お前今飲みたくないか。
0: 恐ろしいでありませんよ。
1: ちょっと行ってみただけだ。
0: 今日もし私がこれくらい飲めるんだったら、この勝負勝ってますよ。
1: よし、やるか。

0: 大臣。
1: お父さん、一体どこからこの中毒症を手に入れたんですか。
2: こっそり手に入れたんだ。しかし飲む前に病気になってしまった。それに一人で飲んでもつまらないからな。
1: 一口で。今夜我々はゆっくり寝ましょう。酔ったりしませんようにね。
3: 酔っ払ったらダメだ。見栄に見つかったのかよ。大目玉だぞ。
1: 陳さんも言っておりました。酒飲みに大事なのは徳、風格、思考、機嫌。飲みすぎには暴言を吐き、限度の知らない奴は本物の死亡ではありません。いくら飲んで腹いっぱいになっても台無しですよ。
3: 陳さんの言う通りだ。酒飲みには節度が必要だ。少しずつ飲んで初めて酒の魅力が分かる。
1: 陳さんもそう言ってましたよ。
2: 陳さんばかりだな。
1: お父さんの話の流れで思い出しましたね。

0: この家泥入ったの？
1: ああ、泥入ったんでしょう。
0: 村田、
1: はい、
0: お前ここ血が出てるさ。
1: 血が出てます。泥棒に殴られましたかね。
0: 早く病院へ行け。
1: 腰はどうしたんですか。
0: 腰だな、あちこち痛い。おい、ちょちょちょ、
2: 他连喝醉了，聊起了陈年往事，是越来越生气，竟然吵起来了，还动了手。陈掌柜，这可怎么办呀？你得再帮我想想办法呀。
3: 哎呀，这个嘛，不是我不帮你，他们俩喝的不是我酒馆里的酒，我管不着。

0: 皇さん、芝の殿一人がたりは大変面白いで。
1: ご先生、听说你的单口相声讲得很好。
2: 看人说人话，看鬼说鬼话，看见不人不鬼的说胡话。
1: 場合によって言葉遣いも違います。
0: 私もあなたの口が気軽にしないことを聞いている。
1: 我也听说你的嘴很硬气。
2: 碰上钢啃钢，碰上铁嚼铁，碰上豆腐吃豆腐，硬气不硬气，那得看碰上什么。
0: 実は一週間後、我々日中親善大会を開く。
1: 我们将举行
0: 大勢の人が
1: 日中親善大
0: 会。我々の長官も含めて、
1: 有很多人要。
0: それに各界の人一、
1: 其中也包括我们的长官，还有各界人士。
0: そこでだ。
1: 我想。
0: 皇さん、
1: 皇先生、
0: あなたに一人語りをやってもらいたい。いいかね。
1: 我想请你为我们表演一段单口相声，您愿意吗？
2: 我非常愿意。
1: 喜んでやります。
0: ある者はあなたを呼ぶなという。だが私はあなたを呼びたい。なぜでも悪く。
1: 有人说不要请你来，但是。我偏要这样做，你知道我为什么要这样做吗？
2: 因为你喜欢我这张嘴。
0: いや、そうすることが面白いから。
1: 不是，因为我觉得这样做很有趣。
2: 我觉得也非常有趣。
1: 面白いと思います。
2: 我会让你哈哈大笑。
1: あなたたちが口が閉じられないほど笑わせるよ。
0: ある者はあなたが来ればデタラメを言うと。私は決してそういうことがないと信じ
1: て。但是、先生、这是绝对不可能的。
2: 绝对不可能。我这辈子从来不乱说话。说的每句话都是有鼻子有眼见得了天。
0: 私がどうしてこんなに自信があるかわかるか。
1: 那你知道我为什么有这种自信吗？
2: 不知道。
0: 誰かがデタラメを言えば、私の銃弾も一人当たり。
1: 如果有人让我说八道，我的子弹也是一个很好的单口相声。
0: どうして？言葉が出ない。
1: 你怎么不说话？
2: 我让你吓坏了。
1: びっくりした。
2: 你放心。我一定好好
1: 准备啊！
2: 另外呢，感谢你给我这个难得的机会，我感到无上的荣幸。我一定努力，好好的赞美你。
0: 了解的准备是，你看我都是用自个儿心思。
1: 那请你回去好好准备，三天后我会亲自审查。

0: 長官殿、やっぱりこの人は招かない方がいいと思います。
1: 私は君が何を心配しているのか分かっている。だがその心配必要ないだ。現実には起きないだ。大連の町で奴の口は有名だ。皆奴の口が固いと。私も奴の口を柔らかくした。